0: musiknya berat, Pak. Tenang. Mas Bonjo Susanto, selamat Rohmadi. Mas Koko.
1: Roland Bejo. Support Zaki Jaya.
0: Andriki Emma.
1: Karakiso. Remix Rupa. Elos Production.